Viktor legendarer. Jag trycker i mig buffén. Till Nicky, till Edith, till Tove. Kom båtravaj, kom korinter och gelanger. Kom äppelkind, lägg av en yppig purpur. En ludens